0: ang inyong nadunggan nga programa usa ka binera ang mga huna-huna, opinyon ug mga isyung gipangtuki iya lamang sa magsisibya ug walay labot kining maong sibian.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.